0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што абдымкі карысныя для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Абдымкі зніжаюць стрэс, і гэта даказвае навука. Падчас аднаго з даследаванняў 404 чалавекі штодня на працягу 2 тыдняў расказвалі пра свае канфлікты, аб колькасці абдымкаў за дзень і пра станоўчыя і адмоўныя эмоцыі, якія яны зведалі. Сабраўшы разам вынікі, навукоўцы убачылі сувязь паміж абдымкамі і добрым настроем. Абняты ўдзельнікі заўважылі, што адчуваюць менш негатыву наконт канфліктаў і непрыемнасці, якія здараліся за дзень. Але зніжэнне стрэсу мае не толькі суб'ектыўнае, але і вымяраецца аб'ектыўным выражэннем, напрыклад, памяншэннем у крыві картызолу, гармону стрэсу. Больш за тое, абдымкі дабратворна ўплываюць і на сэрца. Ёсць нават даны эксперыменту, што гэты працэс можа змяншаць рызыку захворванняў. Паддоследныя спачатку 2 тыдні рабілі справаздачу аб штодзённай падтрымцы, якую атрымліваюць ад блізкіх, у тым ліку ў выглядзе дакрананняў і абдымкаў. Затым ім упрысквалі назальны спрэй з вірусамі, якія выклікаюць прастуду, і залявалі і назіралі за сімптомамі. Навукоўцы заўважылі ахоўны эфект абдымкаў. Менш людзей, якія атрымлівалі шмат падтрымкі, у тым ліку тактыльнай, заразіліся вірусам. А ў тых, хто ўсё ж захварэў, сімптомы былі слабейшыя, чым тых, хто атрымліваў мала падтрымкі ад блізкіх. Прычым падтрымка карысная не толькі для таго, каму яе аказваюць, але і для таго, хто яе дае. Прынамсі, пра гэта гавораць вынікі яшчэ аднаго эксперыменту. У ім удзельнічалі 20 пар. Мозг дзяўчыны сканіравалі, пакуль яе каханага чалавека білі токам. У тых удзельніц, хто падчас працэдуры трымаў свайго мужчыну за руку, назіралася менш актыўнасці ў міндалепадобным целе, якое рэгулюе гнеў і страх. І наадварот, больш у абласцях мозга, якія адказваюць за ўзнагароду і мацярынскія паводзіны. Усім нам патрэбныя абдымкі, і гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.
3: Дзень спускаецца закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. За выдатное досягнение гоноровое звание заслуженный мастер спорту удостоенный спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по вольной борьбе Магомед Хабиб Кадымагомедов. Магомед Хабиб – один из самых титулованных белорусских борцов вольного стилю опошних годов. У его активе сребра олимпийских гульню у Токио у ваговой категории до 74 килограммов. На европейском уровне спортсмен неодноразово поднимался на пьедестал гонору, стал чемпионом Европы у Риме у вазе до 79 килограммов. Тройчи запар завоевывал сребра континентального першинства. А кроме того, у его скарбонца бронза Кубка Свету. У красавіку гэтага года на чэмпіянаце Европы Магамед Хабіб Кадымагамедаў зноў пацвердзіў свой высокі клас, заваяваўшы срэбра ў вагавай катэгорыі да 79 кілаграмаў. На шляху да фіналу ён упэўнена перамог прадстаўнікоў паўночнай Македоніі, Грузіі і Азербайджана. Барец вольнага стыля нарадзіўся 26 мая 1994 года у Цумадзінскім раёне Дагестана. У барацьбу трапіў, можна сказаць, выпадкова. Ён вельмі любіў футбол, і калі пачуў ад таварышаў, што яны часта ганяюць мяч у сельскай спартыўнай школе, пайшоў туды. А там яму сустрэліся трэнеры па вольнай барацьбе, якія і прапанавалі яму заняцца популярным у гарах адзінаборствам. Магамед Хабібу тады было 7. Ён ужо жыў у райцэнтры, куды яго сям'я пераехала. Праз месяц ён перамог на школьных спаборніцтвах па вольнай барацьбе, а потым заняў 5 месца на першынстве раёна. У той час юны атлет трэніраваўся ў мясцовых настаўнікаў Ахмеда Магамедова і Ісмаіла Бадрудзінава. Пад іх кіраўніцтвам першы вялікі поспех да яго прыйшоў у 2007. Ён стаў пераможцам першынства Расіі сярод юнакоў у Варонежы. І гэта быў толькі пачатак кар'еры.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Уборочная кампанія на увазі комітети державного контролю. Мобільні робочі групи для оперативного вирішення задач у агропромисловим секторі працюють во всіх регіонах Білорусі. Під особливим контролем готовність техніки, наявність необхідної кількості механізаторів, безперебойне забезпечення палівом, виконання працівної і витворчої дисципліни. Колькі уладельнікаў электроннага лічбавага подпісу працягнулі сертыфікаты цалкам онлайн, расказалі ў Нацыянальным цэнтры электронных паслуг. У Беларусі такі подпіс з'яўляецца аналагам уласнаручнага і неабходны для электроннай справаздачнасці і доступу да дзяржаўных паслуг. За першае паўгоддзе магчымасцю падоўжыць сертыфікаты без візітаў у рэгістрацыйныя цэнтры скарысталіся больш за 20 тысяч уладельнікаў лічбавага подпісу. Дзве галоўныя веламагістралі Мінска звяжуць праз паўночны бераг. Пасля аб'яднання магістралі ўздоўж Свіслачы і дарожкі, якая будуецца ў Сляпянскай воднай сістэме, у сталіцы з'явіцца адзіны бесперапынны шлях. Ён дазволіць праехаць дыстанцыю ад Мінскага мора праз Дразды, Цнянскае вадасховішча, парк Дружбы народаў, нацыянальную бібліятэку і Сляпянку да Чыжоўскага вадасховішча. Ратавальнікі нагадалі аб фактарах небяспекі ў гарачае надвор'я. Сярод іх адключэнне электраэнергіі, дэфармацыя асфальтавага пакрыцця і павелічэнне колькасці дарожна-транспартных здарэнняў, аварыі на чыгуначным транспарце. Узрастае рызыка ўзнікнення прыродных пажараў і распаўсюджвання агню на населеныя пункты. Таксама міністэрства па надзвычайных сітуацыях звяртае ўвагу на неабходнасць выканання правіл бяспекі на вадаёмах, куды ў гарачае надвор'е накіроўваюцца жадаючыя асвяжыцца. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Новы трэк «Everything I Ever Saw» займае пачэснае месца на аднайменным альбоме панк-рок гурта з Пенсільваніі «The Menzingers», рэліз якога адбыўся ў пятніцу 17 ліпеня. Гітарыст і вакаліст групы Грэг Бернард падзяліўся наступнымі думкамі. Альбом аб тым, як важна жыць цяперашнім, асабліва ў пераломныя моманты жыцця. «Everything I Ever Saw» перагукаецца з усімі астатнімі песнямі пласцінкі і кажа, што трэба быць тут і цяпер, побач з тымі, хто ў табе мае патрэбу. Слухаем прэм'еру і прасякаемся энергіяй.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт «Металіка» – галоўная рухаючая сіла і абсалютны кароль сусветнага трэш-метала. Іх альбомы разышліся мільённымі тыражамі, а магутныя стадыённыя шоу збіраюць аншлагі па ўсім свеце ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Але мала хто ведае, што іх самая знакамітая і праніклівая балада «Nothing Else Matters» першапачаткова наогул не прызначалася для чужых вушэй. Фронтмен Джеймс Хэтфілд напісаў гэты твор у 90-м годзе у поўнай адзіноце ў сваім гасцінічным нумары падчас гастроляў. Гэта быў вельмі асабісты ліст у музычнай форме, прысвечаны яго тагачаснай дзяўчыне. Хэтфілд лічыў гэтую песню занадта мяккай, інтымнай і зусім не ў стылі «Металікі», таму катэгарычна адмаўляўся паказваць яе калегам. Толькі праз год іх барабаншчык выпадкова пачуў чарнавы запіс на касеце і літаральна прымусіў Джеймса запісаць трэк для чорнага альбома, які ў выніку стаў галоўным хітом у кар'еры гурта. Слухаем гэтую геніяльную і шчырую рок-баладу «Металіка» «Nothing Else Matters».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Шотландскія піраты Алестом – самыя вясёлыя і незвычайныя прадстаўнікі сучаснага фолк-метала. Іх шалёныя гісторыі пра марскія падарожжы, ром і скарбы, падмагутныя гітарныя рыфы і акардэон зрабілі гурт любімцамі найбуйнейшых еўрапейскіх фэстаў. Мала хто ведае, што гэтыя суровыя піраты маюць вельмі незвычайны, абсурдны і смешны гастрольны транспарт. Замест брутальных байкаў або раскошных лімузінаў музыканты купілі і цалкам аднавілі машыну для продажу марожанага, класічны Ice Cream Truck 80-х гадоў. Яны ўсталявалі туды магутны гук, размалявалі кузаў і цяпер рэгулярна выкарыстоўваюць гэты фургон, каб эфектна заязджаць прама на тэрыторыю рок-фестываляў, шакаваць ахоўнікаў і бясплатна раздаваць фанатам лёд і кактэйлі прама з вокнаў машыны. Слухаем іх звышпатрыятычны і магутны пірацкі баявік. Alastom – Killheart.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:00, у студии с выпуском «Навин» я Евгения Любина. Витаю. Даручэнне прэзідэнта аб накіраванні ў армію недобрасумленных і недысцыплінаваных работнікаў уборачнай дасць належны эфект для аграрыяў. Аб гэтым у эфіры тэлеканала «Першы інфармацыйны» заявіў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч. Ён звярнуў увагу, што ў баку ад уборачных работ, якія ідуць у Беларусі, не застаюцца і самымі людзі ў пагонах. У вольны ад службы час дапамогу аказваюць ратавальнікі і міліцыя. Рыбалоўства ў Беларусі плануюць цалкам забяспечыць айчыннымі кармамі, паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Каранік. Адзін з праектаў гэтай сферы рэалізуецца ў Сталпцоўскім раёне. Ключавая мэта – замяніць імпартныя далікатэсы. У акваторыі знаходзяцца высакародныя пароды – фарэль і асетр. Кормяць рыбу айчыннай прадукцыі прыкладна 5 разоў на дзень. У планах пабудаваць яшчэ 3 басейны і аўтаматызаваную сістэму кармлення. Спаборніцтвы міжнароднага мінскага трыатлона завершыліся ў сталіцы. Самыя выносливыя ўдзельнікі стартавалі з заплыву на 3 кіламетры 800 метраў, працягнулі велагонкай на 180 кіламетраў і скончылі забегам на 42 кіламетры 200 метраў. Хутчэй за ўсіх маршрут пераадолелі прадстаўнікі Расіі Кірыл Краўчынка і Таццяна Філіповіч. На алімпійскай дыстанцыі ў жанчын першынствавала наша Вольга Мармыль, а тройку прызёраў замкнула Дзінара Смольская. У спрынце лепшай стала беларуска Ольга Дмітрыева. Таксама медалі на розных дыстанцыях заваявалі нашы Юлія Каспарович, Наталя Кавалеўская, Юлія Рублеўская і Алёна Занчурына. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Ваўпшасова, Прытыцкага, Дамашэўскай, Арлоўскай, Цемеразева, Акадэмічнай, Маскоўскай і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Чалюскінцаў, праспекце Віцебскім, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Маскоўскай, а таксама Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Савецкай, праспекце Рэчыцкім. У сталіцы зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы да 28 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Глядзі, да, чатыры пробкі ў нас.
4: Чатыры пробкі.

0: Эзотерикум.
1: Нехта читае па зорках. Мы сёння будзем чытаць не толькі па зорках, па лачах, нехта па знаках і так далей. А мы сёння ўсё разам. Ось калі ўсё разам гэта збіраецца, атрымаецца цэлая планета.
2: Нехта можа чытаць.
1: О, ну, эзотерыкум, вельмі эзотерычна так само.
2: А ёсць асобны від людзей, іх не так шмат засталося, але ж я ведаю, яны ёсць. Яны чытаюць кнігі.
1: Ну вось, і на падставе гэтага потым і з'яўляюцца эзотэрычныя усякага рода рэчы, у тым ліку чытання па планетах. Ну давайте,
2: давай.
1: Панядзелак, такі сёння дзень, калі мы заўсёды у гэты дзень, у панядзелак мы расказваем агульную тэндэнцыю таго, як будуць рухацца планеты, якія аспекты ўтвараюцца там на небе, чаго варта чакаць. Ну калі так агулам сказаць, да ўсё будзе добра. Напружана будзе, праўда, некаторымі месцамі, але будзе ўсё добра. Давайте з панядзелка, акурат з панядзелка і будзем пачынаць.
2: Давай.
1: Такі аспект самы любімы ў вас, і секстыль называецца. Калі паміж планетамі 60 градусаў, ну нармальна, такі сярэдні па спрыяльнасці аспект 27 і 28 ліпеня. Сонца і Уран. Ну Уран, што мы ведаем пра Уран? Такая планета, калі ўсё вельмі павольна, інтэлектуальна і павынаходніцкі. Адказвае за інтэлект і вынаходніцтва. Адпаведна, гэта аспект спрыяе раскрыццю творчых здольнасцей, даючы чалавеку свабоду праяўлення. Ён стымулюе ў людзях праяву творчай актыўнасці і асабістай свабоды паводзін. Гэта выдатны час для вынаходства, навуковых адкрыццяў і любых формаў праявы асабістай свабоды. Ну, але паводзіны людзей, якія гэтых аспект закране, будуць адзначаны арыгінальнасцю і незалежнасцю.
2: Вось, менавіта гэта тое, з чаго мы раніцу пачалі, а як жыць па нейкім усталяваным планчыку, альбо экспромтам, альбо вось гэта праява асабістай свабоды, адкрыццяў і гэтак далей.
1: Ну, тут акцэнт робіцца на тое, што гэта будзе арыгінальна. Арыгінальна, актыўна і па-навуковаму вынаход, так, вось неяк вынаходніцтва, нешта такое сур'ёзнае адкрыццё можа з вамі здарыцца, альбо такое азарэнне можа на вас надысці. Ўсё гэта дзякуючы Урану.
2: Не навуковец.
1: Можа быць і такое, а сонца гэта падсвечвае. Уран уплывае на нешта творчае, інтэлектуальнае, вынаходніцкае, а сонца гэта падсвечвае. Наступны аспект это 29 ліпеня, таксама на сярэдзіну тыдня выпадае квадратура, складана. Венера і Марс яшчэ складаней. Ну Венера гэта што, рамантычна у нас любові, каханні і фінансавы дабрабыт.
2: І заважце, сьогодні яшчэ не пятніца, а толькі панядзелак.
1: Не пятніца, так. Это будзе бліжэй да сярэдзіны тыдня. І пры гэтым Марс, планета захопніцкая, вось такая ваярская. І што гэта значыць? Гэта аспект у большай ступені адносіцца да асабістых адносін паміж закаханымі, калі ўзнікае уласніцкі інстынкт, рэўнасць і моцная страсць. Адным словам, каханне на гэтым тыдні здабывае сілу страсці. Ну і апошні, вельмі прыемны, здаецца, аспект. Не здаецца, гэта так сапраўды. Злучэнне Сонца і Юпітэра. Ну Юпітэр, цудоўная планета. Планета пашырэння, калі ўсё такое шырокае, вялікае, маштабнае. І планета шчасліўчык, яна спадарожнічае стральцам, мы ў іх называюць заўсёды шчаслівымі людзьмі. Ну так яна ўсім спадарожнічае, у кожнага чалавека ў гараскопе ёсць гэтая планета.
2: Ёсць,
1: а калі яшчэ падсвечвае і Сонца яе, то гэта час павышанай самаацэнкі, самаўпэўненасці. Адкрытая і адказная пазіцыя па многіх пытаннях. Магчыма, раптам да вас прыйдзе дапамога вельмі ўплывовых людзей. Вы паверыце ў свае сілы. І гэта энергія не толькі ўглыб направленая, але і ўшыркі, у бок экспансіі, захопу новых тэрыторый, рынкаў. Праява такіх якасцей вось яшчэ будзе як адкрытасць, шчодрасць, велікадушнасць.
2: Ну вось, любую стратэгію адкрываеце на сваім мабільным тэлефоне і экспансія, і захоп тэрыторыі, і гэтак далей у вас ёсць. Ну і на дарэчы, да, вось пра гэту самаацэнку, сябры, людзі астатнія іншыя, якія вакол нас ацэнюць нас па нейкім дасягненням, так, па нейкім учынкам і гэтак далей, а такія, якія мы ёсць на самой справе, толькі не, ну, тут так само кажуць, гэта можа быць не аб'ектыўна, але ж калі вы сябе высока не ацэніце, ніхто гэта за вас не зробіць.
1: Ну, вось на небе ўсё бачыць.
2: Ну, так.
1: Планеты ўсё ведаюць.
2: Ух, ты такая філасафічная ўжо ў раніцу панядзелка. Добра. Гэта ўсё можна адзначыць, што ўплыванне гэта секстыля, напрыклад, Сонца Урана, які вось адзначаецца. Сябры, так, мы яшчэ адну асобу чакаем у нашай студыі. У хуткім часе наш памочніца Ванэса прыйдзе. Можа, яна глобус прынясе сёння, а можа і не, але ж мы дакладна ведаем, што са святочным калаўротам Ну, докладна, яна з'явіцца ў нас. Мы даведаемся, які якое свята не адзначаем. Можа, не адно, можа, некалькі, ну, а можа, адну. Паглядзім, ну, і прарок падзеі гэтага дня таксама не забывайце. Ну, а пакуль што ў нас беларусы, Open Space, Book Sale.

0: там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну вось што? Так ідзеш, і не ведаеш, што цябе чакае за паваротам. Гэта працягваючы вось думку, якую ты распачаў на самым пачатку.
3: Новы паварот.
2: Так, я хочу сказать, что святочный калаўрот до такой ступени докрутился, что показывает нам сегодня такое цудоўное свято – день пяти выпадковых сустрэч. Это что значит, сябрых? Это значит, что весь день сегодня треба быть на узбраении, быть готовым выпадково когось-то сустрэч.
3: Чому ты на узбраении целый день? Вось ты про эту цегла, якую можа раптовно упасть. А я ж тебе казал, что выпадковая сустрэч, я нам может быць прыемнай і вось лёсавызначальнай гэтая сустрэча. Ну, калі першая не такая, то другая, трэцяя, чацвёртая ці пятая абавязкова яна будзе. І вось сёння гэта свята, яно падкрэслівае думку, што дзень пяці выпадковых сустрэч.
2: Ну, пяць раз
3: за дзень з цэглам немагчыма сустрэцца. Можна
2: бываюць розныя сітуацыі.
3: І ўсё гэта.
2: Тут галоўнае не прамергаць. Вось не спяшайцеся, спакойна звяртайцеся. Дайте на все увагу. Будьте потом, как у песни, помните, вы раз спевали, случайный мой попутчик, а мне оказалось с ним надолго по пути. Ну,
3: меня удивляет, чому ты памятаешь эту песню? Чому у зумерской памяти есть эти слова?
2: Ой, Вася, мне же на самом рэч 38. Просто никто про это еще не ведает. Ось, раз мы сегодня и рассказали. Ну, бывает, вечная песня, она какая розница, для какого поколения? Ну, вот так.
3: Ну, добра, добра.
2: Это ж правда життя, тому сегодня на поготове трымаем руки, каб абдымацца, цалавацца. Ну, не ведаю, што-небудзь спяваць песні Верасоў. І так, з якога ты пакалення песню Верасоў ведаеш? Мой папутчык, все нам з табой разам па пути. Ну, вось неяк так.
3: Ну што, сябры, таксама ў нас ёсць яшчэ рок-падзея гэтага дня. Насамрэч, шмат чаго адбывалася, шмат хто нарадзіўся. Ну, а мы адзначаем нам блізкую падзею. У 1964 годзе нарадзіўся Рэкс Роберт Браун, вядомы бас-гітарыст, удзельнік гуртоў «Пантэра», а таксама гурта «Даун», ну і яшчэ там некалькіх калектываў. Насамрэч, Рэкс Браун, ён удзельнік, яму 62 гады сёння спаўняецца, ён удзельнік такого залатого составу «Пантэра». Так, і тут даволі цікавая рэч высветлілася. Яго бабуля, яна навучыла яго іграць на піяніна і пазнаёміла яго з музыкай рэгтайм і Скота Джоліна. Ось, гэта крышку у музычным сэнсе далёка ад таго, што ён робіць у «Пантэра», ды і у «Даун» таксама. Ну, вось, крайні такія. Але сам Рэкс Браун, ну, вот, Рэкс, так па імя яго называць, Рэкс не зусім чалавечае імя, мне здаецца. Так.
2: Ну, это просто ўсё, ты прывык.
3: Ну, так, добра, ладна.
2: Тэрназаўраў гэтых называць.
3: Так, тэрназаўр Рэкс.
2: Для рокера вельмі добра, мне здаецца.
3: Ну, магчыма, ён кажа, што ён вельмі любіць ZZ Top, Def Leppard, ну і да гэтага часу стаецца прыхільнікам Black Sabbath і Led Zeppelin, а таксама музыкі ў стылі панк-хардкор. Сябры, мы зараз паслухаем «Пантэра», ну і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, там у нас раковыя думачкі, і для тых, хто за рулём, будзе персанальная рубрыка «Пінадзён нашых» назбіраецца абавязкова, часу опусы вас чакаюць. А яшчэ мы на пачатку наступнай гадзіны па традыцыі чакаем выпуск навін, заставайцеся з намі.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ох, мы уже сегодня в минулой године узгадывали Led Zeppelin. Яны уплывали, уплывают и еще будут уплывать на настрой, на натхнение музыкантов всего света. Так? Ну и на нас с вами сябры. И я сподіваюся, что это им играет сон. Так само вас натхнило, может, на некие добрые учинки. Может, это еще вас и секстиль, солнце, уран. Так само.
2: Докладный
1: йон. Ну, а может, еще некие приемные люди побач.
2: Нас на что натхняє гэта ўсё? Працягваць наш эфір. Рубрыкі для вас рыхтаваць.
1: Рухацца наперад, сябры, толькі так. Вось, ну і, дарэчы, пра рубрыкі «Ракавыя думачкі» на працягу гадзіны пенадзён нашых часопісы вас чакаюцца. Ну, а зараз мы рушым, як правільна, за рулём. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней. Я за рулём. Ну, у нас такая довольно цікавая новина, сябры, калі у вас гэта каменныя джунглі, яны, як кажуць, зусім дасталі, калі вам хочацца выбрацца з гораду і кудысьці у дзікую прыроду накіравацца. Ну, у тых, хто жыве ў казачным лесе, також да няма тут.
2: Ну, не трэба хвастацца. Ну, што ж вы робіце?
1: Ну, што рабіць? Так.
2: Свае ёсць нюансы ў такім жыцці, так?
1: Ёсць шмат нюансы, насамрэч, сябры, можа, мне тут кажу, як гэта ўсё добра-добра, вось і так фарбую, але ж так сама, ёсць пэўныя моманты, калі такі думаеш, можа, навошта гэта казачны лес, прамяняць яго на гэту гарадскую утульнасць, вось табе святло, гарачая вада і ніякіх турбот і гэтак далей. Але ж потым я ўспамінаю некаторыя моманты і такі думаю, не, казачны лес я не памяняю ні на чого. Ні...
2: Приклад, 2 тыдні отключення гарачай вады. Узгадваеш? Да. Бывае?
1: Так. Сябры, так вось, на заводзе «Аўтамайстэр» у Ніжнім Новгародзе наладзілі вытворчасць экспедыцыйнага спадарожніка «Кабан» прамога спадчынніка мадэлі «Дік». Вось так. Такая гісторія.
2: «Кабан», што ў іх там за пераемнасць такая?
1: Алло, «Кабан».
2: Кабан-дик.
1: Так, фраза такая ведомая. У основе авто ляжыць грузовый паздарожнік «Садко Next», які на «Аўтамайстры» абсталявалі суцэльным металічным кузам. Машына аснашчана 157-ным турбодызелем аб'ёмам 4,4 літры, з якім сумешчаная 5-ступеньчатая механічная каробка перадач. У лінейку доступных для заказу версій уваходзіць модыфікацыя для службаў выратавання, экспедыцыйных груп, паляўнічых, вахтавікоў і інш. Мадэль «Кабан» грунтавалася на агрэгатах паўнапрывадна грузавіка «Садко». Яе зборка спынена, бо горкаўскі завод вывез вытворчасці гамы заходняе шасі. Ось так, сябры.
2: Незразумела, толькі пачыналі на пачатку навіны расказваць, што збіраюць, і потым скончылі тым, што ўжо не збіраюць.
1: Не, збіраюць гэта... тая версія, якая была, яна спынена, таму што там вось гэта заходняе шасі было, так? А зараз тут локалізавана, як кажуць, зборачка будзе, ну і некія ўдакладненні. Ну і вось не глядзіш на то, што такія спецыяльныя службы выратавальнікаў, экспедыцыйныя групы паляўнічыя, вахтавікі в асноўным будуць выкарыстоўваць. Але ж, сябры, калі у вас ёсць жаданне у дзікую-дзікую прыроду паехаць на дзіку, на паляванне на дзікоў, напрыклад. Так, ці просто.
2: Купіце страхоўку, гэты раз.
1: Так, гэта не рэч нумар адзін, но ў астатнім садзіцеся за руль гэта аўтамабіля і наперад, на прасторы, на свабоду, у водпуск, напрыклад, знайсці сябе, як гэта зараз модна. Ну, а можна, сябры, яшчэ і Падумаць пра што? Пра рок, напрыклад, у сваіх ракавых думачках. І думкі можна гэтае не проста уявіць, а яшчэ ўбачыць, вось паглядзіць, кружочак у нас з'явіўся.
2: Што ёсць там адна зорачка на фоне зорачак, гэта я пра Васіля.
1: Дзякуй.
2: Запісаў ён адзін кружочак. Давайце хуценька ў наш Telegram-канал у месца сілы зазірнём, паглядзім і літаральна праз некалькі музычных імгненняў вернемся, каб распачаць гульню ракавыя думкі.
1: Ну а пакуль што, калі не памыляюся, шэшы не зарыска. У нас будуць Stayin' Alive.

0: Сегодня такие таямничие роковые думки. Мне здаецца, гэта такі адзін з першых калектываў, хто ўвёў гэту моду. Ну, яны не той, каб маскі насілі, але ж хавалі свае вясёлыя ці невясёлыя твары.
1: Размаляваныя хадзілі.
0: Так, ну, наш час уже нікого не здзівіш, і гэта такі мейнстрым. Ну, а свой час яны на гэтым у тым ліку зрабілі сабе імя. Не гледзячы на сваю такую даволі запамінальную прыемна назву. Так, сябры, пра ўсё гэта мы будзем вам казаць яшчэ ў падказачках нашых. Два блокі будзе, як звычайна, пра музычную кампазіцыю, крышачку пазней, зараз пра калектыў, нікі факсікаў мы вам накідаем, а яшчэ вы можаце паглядзець у любы зручны час падказкі ў нашым тэлеграм-канале Радіо Сталіца.
1: Ну, не выпадкова, вось Вася стаіць на такім фоне.
0: Не выпадкова, сябры.
1: Можа, гэта зорачкі спасылка на Амерыку? Гурт амерыканскі просто.
0: Так, гэта зорачкі спасылка на тое, што адзін з удзельнікаў гурта, ён быў якраз такі расфарбаваны, ось яго там зорачка была такая адметная. У астатніх крышку іншы быў гэта такі баявы раскрас. Але ж, сябры, вось падказачкі. На працягу 10 гадоў сапраўдныя асобы ўдзельніка гэтай каманды заставаліся ў сакрэце. Яшчэ яны дражнілі прыхільнікаў і лжывым альбомам Unmasked 1980 года. Але калі выкрыццё выйшла ў эфір на MTV у верасні 1983, гэта стала вялікай падзеяй, якая прыцягнула дастаткова ўвагі, каб адрадзіць кар'еру гурта. Так, там такая гісторыя яшчэ была, як быццам бы ў іх фотасесія адбылася, ну і як быццам бы выпадкова, не выпадкова, ім сказалі, што іх прадзюсер так пагадніўся, што можна зрабіць фотаздымкі іх твараў без гэтага макіяжу, і на самой справе гэта было не так, і там яны ледзь не апынуліся сваімі сапраўднымі тварамі да сваіх слухачоў, але ж там усё роўна такая.
1: Потым з'яўляюцца гэтыя ўспышкі, камеры, з'яўляецца вядучы, так. Вас разыгралі, так. А ўжо не смешна. Вось а такая сітуацыя. Ну, хто яны, мы чакаем вашы варыянты адказу ў нашым тэлеграм-канале. Радіо Сталіца пад пастом падказкай на зорным фоне яшчэ адна зорачка, так, альбо на наш нумар у тэлеграме 996-7002, код 33.
0: Сябры, чакаем, ну і ў хуткім часе вернемся, у нас пенадзён нашых назбіраецца.

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Зноў пра працу, зноў пра стрэс. І як з гэтым змагацца?
3: У панядзелак два разы.
2: Самае то. Ну, вось, дарэчы, вы сёння, бывае такое у вас, вы сёння ў панядзелак прачынаецеся, ой, нешта не хочацца на працу ісці, і пачынаеце плакаць. І потым, напэўна, чакаеце на тое, каб прыйшлі калегі вашы, альбо кіраўніцтва і супакоіла, сказалі.
3: Атрымала.
2: Ну, дзетка, ну не плакай, так. Ну што ты?
3: Зразумелі цябе.
2: Вось, і пасля гэтай навіны, магчыма, яны гэтага рабіць не будуць. Таму што? Навукоўцы лічаць, што плакаць на працы можа быць карысна. Гэта дапамагае зняць напружанне і эмацыянальна разгрузіцца. І спецыялісты раяць начальству не спяшацца супакойваць супрацоўніка, ну, які плача, так, даць яму час выпусціць эмоцыі. Ну, так у мяне адваротнае тады пытанне. А хто давёў? Хто давёў гэтага супрацоўніка? Калі вы даводзіце, вы тады і супакойваеце, калі ласка. Альбо ўвогуле не даводзьце. А то потым будзеце самі плакаць за таго, што ніхто не захоча працаваць.
3: Потым давядзецца чакаць, пакуль гэтыя слёзы выльюцца ў кабінеце, так?
2: Добра, калі яшчэ ў кабінеце, дзе ён працуе, а калі ў кабінеце начальніка. А калі ўсе прыйдуць у кабінет начальніка, што будзе тады? Патоп, другі. Навошта нам гэта патрэбна? І потым дрэнны настрой яшчэ ў начальніка. А начальнік гэта хто? Ён зараджае, ён нумар адзін, ён прыма. Ён заўсёды павінен даваць агульны настрой, энергію, гэтак далей. Таму не трэба, сябры. Няхай спецыялісты такія даследаванні ў шуфлядку сваю пакладуць. І мы ніколі гэтага не спазнаем у жыцці.
3: На працы плакаць не будзем, а дзесьці дома ў цёмным кутку откнуўшыся ў канапу, чаму не?
2: Ай, нам трэба, навукоўцы, шановныя навукоўцы, вы нас слухаеце, калі ласка, новыя метады разгрузкі на працоўным месцы. Дайце нам, калі ласка, мы раскажам абавязкова.
3: Ну, а з другога боку, сябры, не заўсёды сітуацыя, яна адпавядае рэальнасці, аб'ектыўна таму, што адбываецца нашы думкі, успрыняцце гэтай рэальнасці, яно... Яны дакладне часцей за ўсё, як кажуць, гэта згушчваюць фарбы. Ну і каб думкі ў галаве яны не круціліся, што трэба з імі так зрабіць? Выпусціць, напрыклад, зрабіць гэта ў выглядзе кружочка. Альбо падумаць, якія падказачкі могуць у кружочку вас натхніць на правільны адказ. І напрыканцы гадзіны вы паслухаеце ў якасці пераможца, пераможную кампазіцыю. Ну і дачакацца яшчэ адну порцыю падказачак, сябры, мы ўжо пра гурт казалі вам, які прагучыць у якасці пранатказа напрыканцы гадзіны. Ну, а калі пра музычную кампазіцыю яшчэ не здагадаліся, пачакайце, будзе інфармацыя ў хуткім часе. Ну, а пакуль што заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Сябры, на імгненне таксама спынім музыку ў эфіры радыё «Сталіца», але ж размовы пра музыку у нас не спыняюцца амаль што ніколі. Чаму? Таму што у нас чарговая падказачка на «Ракавыя думачкі» і пра музычную кампазіцыю, як і абяцалі. Афіцыйна сінгл называўся практычна гэтак жа, як і ўся пластінка, але адно слова паўтаралася двойчы. Там было... А пластінка называлася... А музычная композиция? Зразумела?
1: И все, подказок больше не будет.
0: Тимон, зразумел, мы английский. Песня вышла в 1987 году, як галоўны лід-сінгл одноименной пластинки. Амаль праз 35 годов пасля релиза в 2022 году гурт упершыню опубликовал архивное концертное видео на гэты трек часов 1980-х. Сябры, не гледзячы на то, что мы с вами сустракаемся у раніцу. Так, гэта музычная кампазіцыя, яна крышачку пра іншая.
1: Ну, яшчэ, Вася, я так падумала, вось гэтыя зоркі, ну не выпадкова ж так сама. Вось менавіта ў гэты час на небе яны з'яўляюцца, так? І трымаюцца, потым бах, і зноў вясёлы твар у эфір. Вось, а потым вясёлыя твары запісваюць такія падкасткі на фоне, вось такім, на зорным фоне. Вось, тут трэба абавязкова зазірнуць у наш телеграм-канал і убачыць гэта на ўласныя вочы. А потым можна яшчэ трошачкі паглядзець у адказы іншых гульцоў, так? Якія легенды, так? Можна на іх абапірацца і пакідаць свае варыянты таксама ў нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца», альбо нам на нумар дасылаць. Гэта телефончык у нас 996-7002 і код 33.
0: Сябры, мы ў хуткім часе вернемся, яшчэ і ў часу пагуляем, ну і, канешне, будзем агучваць правільны адказ на «Ракавыя думачкі». Заставайцеся з намі.

0: Часопусы.
1: Часопупсім разам з вамі. Гэта пра што? Гэта калі вы выбіраеце адзін правільны загаловак з двух, ну, адзін сапраўдны, другі прыдумалі мы, весёлыя твары. Нешта здарылася ў свеце, потым патрапіла ў навінныя загалоўкі, і гэта дакладна праўда. Праўда толькі адна. Праўда. Вось, яе трэба выбраць і даслаць нам адпаведны нумар 1 альбо 2 ў Telegram-канал Радіо Сталіца.
2: А праўда толькі адна, гэта яшчэ сказаў фараон.
1: Так. Вось ты, алюзія. Ну, мы спецыялісты па алюзіях, увогуле, гульняркавыя думкі.
2: Панядзелку раніцу забрила.
1: Таму пацвярджэнне, так. І трэба пагуляць нам паспець, і потым падвесці вынікі гульняркавыя думкі. Дарэчы, спяшайцеся, пакідайце свае варыянты. А я пакуль чытаю навінныя загалоўкі. Першы варыянт. Улады заклікаюць людзей не выпускаць залатых рыбак на волю.
2: Чаму?
1: Ну, яе месца ў акварыумы.
2: Каб людзі не спаўнялі свае жаданні з дапамогай гэтых золатых рыбак.
1: Добра падкрэсліў. Глядзі, другая навіна якая. Хлопчык хацеў падаць у суд за тое, што золатая рыбка не выконвала яго жаданні.
2: Ну,
1: наглядзеўся гэтых мультікаў, прачытаў гэтых казак, а рыбка не фунгуе. Такое бывае.
2: Зламаная рыбка. Так, можна замяніць яе па гэтай, ну, вось, что там, страховка, як яна называецца?
1: Ну, так і называецца. Технічныя нейкія гарантыі.
2: Так,
1: не
2: так,
1: працуе
2: так,
1: рыбка, не так, працуе.
2: Па тэхнічнай гарантыі замяніце мне, калі ласка, гэтая рыбка, яна не працуе.
1: Ну, вось адгукаецца ў сэрцах людзей такая гісторыя, таму што Віктар, добрай раніцы, ён піша. Добрай раніцы, два. Ён галасуе за золатую рыбку. Потым яшчэ адзін слухач, адданы слухач нашай радыёстанцыі, дасылае мне адзін. Галасую за першы варыянт, гэта Юра галасую за адзін. Так,
2: ну а я ўвесь мінулы тыдзень абіраў першы варыянт. На гэтым тыдні ў мяне будзе зусім другая гісторыя, но я не ведаю, да пятніцы яна пратрымаецца ці не. Але ж сёння ў панядзелак я пачынаю з другого варыанта. Хлопчык хацеў падаць у суд за тое, што залатая рыбка не выконвала яго жаданні. Вось так.
1: Такое жаданне ў цябе перамагчы.
2: Жаданне вельмі вялікае.
1: Вась, ну ты на загалоўкі гэтай паглядзі, як у нас кажуць. Не, ну Вася, ну глядзі, што піша табе Вось. Вось тут, што табе пішуць. Ну першы варыянт. Ну сёння, хлопцы, ну першы варыянт сёння. Так, улады заклікаюць людзей не выпускаць залатых рыбак на волю. Ну слухайце, паламалася там нешта. І рыбкі гэтыя не там, дзе павінны быць. І што? Што? Гэта ў Канадзе, дарэчы, адбываецца. З чым сутыкнуліся ўлады? У вадаёмах адкрытых з'явіліся акварыумныя залатыя рыбкі. Яны не павінны там быць, таму ўлады заклікаюць і яшчэ абяцаюць штраф даволі вялікі за тое, калі рыбка будзе не на сваім месцы, не ў сваёй вадзе. Не будзе рыбка ў вадзе, не ў сваёй вадзе, разумееце? А чаму? Таму, што гэтыя залатыя рыбкі, якіх выпускаюць у вадаёмы адкрытыя, яны пачынаюць празмерную колькасць ежы ўжываць. Потым вырастаюць да памераў монстраў, вельмі вялікія становяцца, і пачынаюць канкурыраваць за месца між іншымі рыбамі, якія павінны там заставацца. І залатыя рыбкі, яны ж дамашнія.
2: Потым пачынаюць чапляцца да турыстаў.
1: Ну, забіраюць тэлефоны, там, як малпы ўносяць у горы, гэтак далей. Потым пачынаюць лятаць. Ну, розныя могуць быць сітуацыі, таму заклікаем вас. Кожнаму сваё месца, ў сваёй вадзе, і гэтак далей. І залатыя рыбкі не выключэнне, так?
2: Так.
1: І кожнаму свой кубак. Вось сёння першы, пераможны. Віншуем тых, хто выбірае першы варыянт адказу.
2: Ну, і сябры, гэта не апошні наш кубачак на сёння, так і не апошнія пераможцы, таму што ёсць яшчэ нашы ракавыя думачкі, і там сёння таксама пераможныя варыянты прыляцелі, і тут без усялякіх залатых рыбак абышлося. Веды, толькі ўласныя веды класікі рок-музыкі. Ну, а можа, чалавек вось загугліў, як кажуць. Не забараняецца ні ў якім разе. Перамога ёсць перамога. Сябры, ну і сёння, зараз, чаго мы сёння? Зараз мы будзем слухаць правільны адказ на ракавыя думачкі. Гэта кампазіцыя Crazy Nights і гурт, вядома, Kiss. У іх ёсць не толькі кампазіцыя I Was Made For Loving You Baby, якую ведаюць усе, незалежна ад таго, слухаюць рок альбо не, ну, просто так склалася. А яшчэ ось Crazy Nights мы палішылі таксама добрая песня, якая павінна прагучаць у нас у эфіры ад гурта Кіз у якасці правільнага адказа. І на гэтым, сябры, мы ў панядзелак развітуемся, але ж не на доўгі час, таму што заўтра ў раніцу мы зноў сустрэнемся. Ну, а пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10.1, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Наведванне лясоў забаронена ў двух рэгіёнах Беларусі. Мера дзейнічае ў Брагінскім і Хойніцкім раёнах. У цэлым у Гомельскай вобласці наведваць лясы без абмежаванняў можна толькі ў Мазырскім і Жлобінскім раёнах. Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 80 раёнах краіны. Пераважна гэта тэрыторыі Магілёўскай і Віцебскай абласцей. Перад паходам у лес спецыялісты рэкамендуюць даведацца актуальную інфармацыю на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Каля 30 китайских студентов примут удел в летней школе Белдерж-университета. Стартует пятидневная программа завтра. Она включает семинары, майстер-классы, мовные практики и лекции. Студенты под керавництвом выкладчика университета будут працавать над исследовательскими проектами. Культурная частка школы включает экскурсии у зоологичный музей, в учебную лабораторию криминалистики, индустриальный парк «Великий камень», Минский и Мирский и Нясвирский замки. Сталічныя школьнікі змогуць вывучаць прыроду праз VR-тэхналогіі. Цэнтр экаінавацыі ў верасні пачне працу на базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства. Навучэнцы будуць рэгулярна праводзіць лабараторныя даследаванні і эксперыменты ў сапраўдных лабараторыях. Іх чакае праца з сучасным высокатэхналагічным абсталяваннем і рэактывамі. Акрамя гэтага, экаінавацыя стане прасторай для рэалізацыі унікальных адукацыйных праграм і інтэнсіваў. Для навучэнцаў-педагогаў арганізуюць хакатоны і варкшопы, а таксама экалагічныя фестывалі. О правилах безопасных поводин на дорогах у спякоту нагадали у державной инспекции. Водителям варто контролировать свое самоотчувание, метеозалежным и хворым на сердечно-сосудистые захворывания, отмовиться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. У дорогу важно брать питную воду и необходимые леки. Пешеходам рекомендуют позбегать знаходжения на улице у пик активности солнца, носить головные уборы, солнцеохонные окуляры. У сталіцы зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31. У сталіцы да плюс 28. Короткочасовые дожди на вольницам.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. За выдатное досягнение гоноровых звания заслуженный мастер спорту, удостоенный спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по вольной борьбе Магомед Хабиб Кадымагомедов. Магомед Хабиб – один из самых титулованных белорусских борцов вольного стилю опошних годов. У его активе сребра олимпийских гульню у Токио у ваговой категории до 74 килограммов. На европейском уровне спортсмен неодноразово поднимался на пьедестал гонору, стал чемпионом Европы у Риме у вазе до 79 килограммов. Тройчи запар завоевывал сребра континентального першинства. А кроме того, у его скарбонцы бронза Кубка Свету. У красавіку гэтага года на чэмпіянаце Европы Магамед Хабіб Кадымагамедаў зноў пацвердзіў свой высокі клас, заваяваўшы срэбра ў вагавай катэгорыі да 79 кілаграмаў. На шляху да фіналу ён упэўнена перамог прадстаўнікоў паўночнай Македоніі, Грузіі і Азербайджана. Барец вольнага стыля нарадзіўся 26 мая 1994 года у Цумадзінскім раёне Дагестана. У барацьбу трапіў, можна сказаць, выпадкова. Ён вельмі любіў футбол, і калі пачуў ад таварышаў, што яны часта ганяюць мяч у сельскай спартыўнай школе, пайшоў туды. А там яму сустрэліся трэнеры па вольнай барацьбе, якія і прапанавалі яму заняцца папулярным у гарах адзінаборствам. Магамед Хабібу тады было 7. Ён ужо жыў у райцэнтры, куды яго сям'я пераехала. Праз месяц ён перамог на школьных спаборніцтвах па вольнай барацьбе, а потым заняў 5 месца на першынстве раёна. У той час юны атлет трэніраваўся ў мясцовых настаўнікаў Ахмеда Магамедова і Ісмаіла Бадрудзінава. Пад іх кіраўніцтвам першы вялікі поспех да яго прыйшоў у 2007. Ён стаў пераможцам першынства Расіі сярод юнакоў у Варонежы. І гэта быў толькі пачатак кар'еры.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, аматары рока. Як заўсёды апоўдні, эфір радыё Сталіца працягвае шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудо. Сёння дзень 5 выпадковых сустрэч. Насамрэч, не важна, колькі дакладна сустрэч і наколькі яны выпадковыя, галоўнае, каб яны былі прыемнымі і пра іх можна было ўспамінаць да наступнага 27 ліпеня. Ну і давайте в бліжэйшыя 2 гадзінкі паспрабуем з вамі зрабіць так сама запамінальнымі і знаменальнымі. Мы пагаворым аб тым, як выпадковыя сустрэчы ўплываюць на творчасць рок-выканаўцаў. Хто з рокераў апынуўся ў патрэбным месцы ў патрэбны час? Далучайцеся да нашага эфіру, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», а далучыцца да яго можна па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: Пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио столица.
1: Жыццё – гэта тое, што адбываецца, калі ў вас ёсць іншыя планы. Вось гэтая самая фраза Джона Леннона з песні «Beautiful Boy» ідэальна апісвае сутнасць выпадковых сустрэч у року. Раптоўны кантакт з новым чалавекам, фанатам або іншым музыкантам цалкам змяняе вектар творчасці або асабісты лёс. Пяцёрка сённяшніх топ-рок-фактаў прысвечана дню 5 выпадковых сустрэч. Ну, можа і не 5, а проста выпадковым сустрэчам, які адбываліся ў жыцці, у лёсе знакамітых рок-выканаўцаў і наогул, як яны змянілі іх лёс. Мы будзем абіраць самы цікавы факт пра выпадковыя сустрэчы рок-музыкантаў. Такім чынам, першы рок-факт пра самага прыязнага рок-музыканта. Другі – гэта прыемны суразмоўца Дэвід Боуі. Трэці рок-факт – ад сустрэчы да супрацоўніцтва. Вось так ён гучыць. Чацвёрты – падтрымка гуртом Genesis «Сябра». І пяты – клопат Def Leppard аб лёсе калегі. Пра што падрабязненька будзе ісці размова? Слухайте у нашым эфіры. На працягу 2 гадзін усё дакладненька раскажам. Ну а ў телеграм-канале «Радио Столица» ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Можна хутенька вызначыцца з тым цікавым фактам пра выпадковыя сустрэчы рок-музыкантаў, які вам найбольш спадабаецца. І давайте адразу даведаемся, каго ж з рок-музыкантаў лічаць самым прыязным. Дарэчы, гэтым самым тытулам самага прыязнага, адкрытага і таварыскага рок-музыканта ў свеце фанаты і прэса надзяляюць Дэйва Грола, лідара Foo Fighters і былога ударніка Нірвана. Ён іграў са мноствам гуртоў, выступаў на адной сцэне з сотнямі знакамітых артыстаў. Але не толькі за гэта Дэйва лічаць самым таварыскім. Таму што ён гадзінамі размаўляе з прыхільнікамі пасля канцэртаў, раздае аўтографы і памятае мноства гісторый. Таксама музыкант рэгулярна ўдзельнічае ў дабрачыннасці і падтрымлівае артыстаў-пачаткоўцаў. А свой дар апавядальніка і любоў да людзей ён увасобіў у кнізе мемуараў, якая называецца «The Story

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Наша наступная история с пятерки топ-рок-фактов будет об Дэвиде Боуи. До речи, приемная встреча с рок-музыкантом – это завсёды нечаканные, теплые, простые моменты человечек зносин, якія часам здараюцца ў самых звычайных месцах. Ну, гэта вельмі цудоўна. Вы заходзіце, вы дзесьці ў кавярню, а там ваш любімы рок-выканаўца або проста знакаміты рокер. Дык вось, Дэвід Боуі ў звычайным жыцці быў вельмі простым, ветлівым, спакойным чалавекам. Калі жыў у Берліне, вельмі часта заходзіў у невялікія мясцовыя кафе, дзе спакойна піў каву, еў свой любімы сэндвіч, чытаў, а яшчэ ветліва меў зносіць с афіцыянтамі і зусім не паводзіў сябе як пагардлівая зорка. Паза сцэнай ён аддаваў перавагу заставацца звычайным чалавекам па імі Дэвід Джонс, без аховы і без зорных манер. Відавочцы і выпадковыя знаёмыя заўсёды апісвалі гэтага рок-музыканта як вельмі тактоўнага, ветлівага і прыемнага суразмоўцу, які з добрай усмешкай надаваў час кожнаму, з кім размаўляў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння дзень 5 выпадковых сустрэч тых самых, якія могуць паўплываць і на жыццё, і на лёс, і на творчасць. Такім чынам мы з вамі высвятляем, якія выпадковыя сустрэчы паўплывалі на творчасць рок-выканаўцаў. Ну і хто з рокераў апынуўся ў патрэбным месцы ў патрэбны час. І вось чарговая наша гісторыя. Удзельнікі гурта «Металіка» неаднаразова перасякаліся з Озі Осборном на гастрольных турах, а пазней гэта ўсё перарасло ў сумесныя фестывалі. Іх узаемаадносіны пачаліся ў далёкім 1986 годзе, калі малады трэш-метал калектыў выступаў на разагрэве ў «Князя Цемры» ў яго амерыканскім турне «The Ultimate Sin». Гэта дапамагло гурту заявіць пра сябе шырокай аўдыторыі ў перыяд прасоўвання іх альбома «Master of Puppets», а таксама заахвоціць Осборна на стварэнне сумесных выступленняў. І ў прыватнасці, ў 2008 годзе гурт «Металіка» прыняў удзел у якасці спецыяльнага хэдлайнера на створаным Осборнамі фестывалі «Озфест». Гэта было стадыённае шоу ў Даласе. Таксама ў 2023 годзе праходзіў маштабны рок-фестываль у Каліфорніі «Power Trip», які сабраў легенд цяжкай музыкі, дзе музыканты «Металіка» ізноў падзялілі агульную канцэртную афішу з Озі Осборном. На гэтым першая частка нашага шоу будзе завяршацца, але не сумуйце, заставайцеся на хвалі радыё «Сталіца», таму што галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-факта ў нас працягваецца. І таксама будзе далей гучаць яшчэ цудоўная рок-музыка, выпуск навін ад нашай службы інфармацыі. Но ў другой палове праграмы мы працягнем высвятляць сённяшнія гісторыі, і яшчэ будзе шмат цікавага.

0: Ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Сябры, ну вось зноў мы разам з вамі. Шоу «Ну і дзянёк» працягваецца ў эфіры радыё «Сталіца», ў студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудо. Сёння дзень 5 выпадковых сустрэч, і мы з вамі высвятляем, як выпадковыя сустрэчы ўплываюць на творчасць рок-выканаўцаў. Высвятляем усе нашыя гісторыі, крышку пазней зноў працягнем гэта рабіць. Пакуль што, нагадаю, у нас ідзе галасаванне ў Telegram-канале радыё «Сталіца». Заходзьце, цікаўцеся кароткай анатацыяй сённяшняй «Хто прок фактаў». Ну, а ў эфіры таксама прапаную паслухаць зараз яшчэ і добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Пачнём з гісторыі пра падарожжа на плыце, але незвычайнае падарожжа. Два мужчыны перасеклі частку Ціхага акіяна на самаробным плыце. Яны хацелі перавезці дачную прыбіральню на асабісты ўчастак на востраве. Перавозка на пароме абышлася б маладым людзям занадта дорага, таму яны вырашылі зрабіць гэта самастойна, змайстравалі плыт і змясцілі на ім прыбіральню. Пераправа адбылася яшчэ ў маі мінулага года, але відэаролік з падарожжам мужчыны апублікавалі толькі цяпер, пасля чаго інцыдэнт прыцягнуў увагу СМІ. У аэрапорце Эльдарада ў Багаце, гэта Калумбія, затрымалі мужчыну, які выдаваў сябе за супрацоўніка авіакампаніі. На ім была форма пілота, і ён збіраўся трапіць на міжнародны рэйс у Барселону. Падчас праверкі супрацоўнікі службы бяспекі западозрылі нядобрае і правялі дадатковы надгляд. Пад адзеннем у мужчыны выявілі забароненыя для правозу рэчы, замацаваныя на целе. Паводле версіі праваахоўнікаў, ён перапрануўся ў пілота, каб выклікаць менш падазрэнняў падчас праходжання кантролю. Пасля затрымання яго перадалі судовым органам. Пасля расстання мужчына пакінуў былой жонцы нечаканы сюрпрыз. Жанчына распавяла, што папрасіла былога мужа забраць свае рэчы і з'ехаць з яе дома. Перад адыходам ён папярэдзіў, што пакінуў ёй нешта на памяць. Калі гаспадыня вярнулася дамоў, то ўбачыла, што ў кватэры не было не толькі яго рэчаў, але і былі дэманціраваны падаконнік, адкосы і іншыя элементы аздаблення. Ну і наогул панаваў тотальны беспарадак. І апошняе, штучны інтэлект дапамог несумленным прадаўцам падмануць даверлівую заказчыцу. Жанчына ўбачыла ў інтэрнэт-краме прыгожыя блузкі і адразу заказала сабе дзве абноўкі. Вось толькі рэчы, якія на фотаздымках выглядалі стыльна і незвычайна, у рэальнасці апынуліся убогім падабенствам таго, што красавалася на рэкламных старонках. Пазней пакупніца прыйшла да высновы, што ўсе фота на сайце былі створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. Невядома, ці вярнулі дамі грошы, але яна паглядзела на сітуацыю з гумарам і падзялілася сваім расчараваннем з карыстальнікамі інтэрнэту.

0: Пятерка. Топ-рок-фактов. Ну и денек. На радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягнем зараз далей знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, але нагадаю, тыя з іх, якія мы даведаліся падчас першай паловы праграмы. Яны прысвечаны дню пяці выпадковых сустрэч. Увогуле, тым самым некаторым супадзенням людзям, якія адыгралі асаблівую нейкую такую ролю ў жыцці і творчасці рок-выканаўцаў. Дык вось, самым прыязным рок-музыкантам такі неафіцыйны тытул надаюць Дэйву Гроу. Ролу непасрэдна. Гэта і фанаты надзяляюць яго так і прэса, таму што ён вельмі адкрыты, таварыскі, гадзінамі з усімі размаўляе. Яшчэ быў у нас рок-факт аб прыемным суразмоўцы Дэвідзе Боўі, калі ён жыў у Берліне, вельмі любіў наведваць кавярні, і там таксама ён з усімі вельмі прыязна, спакойна, нібыта і не рок-зорка ўвогуле, мог і пагутарыць, і штосьці распытаць. Таксама мы даведаліся пра тое, што гурт Металіка і Озі Осборн неаднаразова перасякаліся на гастрольных турах, ну і пазней гэта ўсё перарасло ў сумесныя фестывалі і выступленні. Чарговы рок-факт – гэта будзе падтрымка гуртом Джэна з сябрам. Вучоныя даказалі, чым шырэй кола знаёмстваў, тым больш эфектыўныя выпадковыя сустрэчы. Такім чынам, некаторыя знаёмствы і сустрэчы сапраўды могуць дапамагчы ў многіх складаных жыццёвых сітуацыях. Ну вось яркі прыклад падтрымкі сяброўства. Гэта калі сольны праект Пітера Гэбрыэла. Быў яго такі фестываль музыкі, мастацтва і танца, які называецца ВОМАТ. Сутыкнуўся з фінансавым крызісам і абавязкамі ў сотні тысяч фунтаў, тады яго былыя калегі па гурце Genesis нечакана прапанавалі дапамогу. Гэта адбылося яшчэ ў кастрычніку 1982 года. Музыканты тады сталі зоркамі стадыёнаў з Філам Колінзам на чале, але яны аб'ядналіся з былым фронтменам упершыню пасля яго

сыходу з калектыву. Да іх на біс таксама далучыўся і былы гітарыст Стыў Хакет. У выніку канцэрт сабраў больш за 1 000 000 фунтаў, што дапамагло цалкам закрыць даўгі Гэбрыэла і дазволіла прадоўжыць развіццё гэтага самага праекта «Вомат», які ператварыўся ў маштабны міжнародны рух.

0: денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння дзень 5 выпадковых сустрэч, мы з вамі высвятляем, як выпадковыя сустрэчы ўплываюць на творчасць рок-выканаўцаў, ну і хто з рокераў апынуўся ў патрэбным месцы ў патрэбны час. Ну, увогуле, вось, якім чынам і хто паўплываў на жыццё і творчасць знакамітых рокераў. Менавіта галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» яшчэ ідзе. І апошняя гісторыя, вось, у нас будзе пра гурт «Деф Лепард». Гэта таксама прыклад падтрымкі сяброўства. Пасля страшнай аўтамабільнай аварыі барабаншчык гэтага калектыву Рыкалін пазбавіўся левай рукі, але сябры па гурце не сталі яго звальняць, а дачакаліся заканчэння рэабілітацыі і разам з тэхнікамі распрацавалі унікальную электронную ударную ўстаноўку, дзе некалькі звычайных барабанаў дубліруюцца электроннымі педалямі, што дазволіла музыканту іграць нагамі і адной правай рукой. Дарэчы, запісаны у далейшым удзельнікамі Def Leppard альбом «Hysteria», які выйшаў у 1987 годзе, на якім Ален іграў у своеасаблівай манеры і які зрабіў стыль гурта непаўторным, разышоўся па свеце 20-мільённым тыражом і стаў культавым. Вось такое сяброўства сапраўднае, вось як пашчасціла Рыку Алену ўсё ж такі мець зносіны непасрэдна з удзельнікамі гурта Def Leppard. Сябры, галасаванне яшчэ ў нас працягваецца некаторы час, хутка будзем падводзіць вынікі. Такім чынам, кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў знаходзіцца на старонцы «Радыё Сталіца» ў тэлеграм-канале нашым непасрэдна. Заходзьце, чытайце, узгадвайце ўсе гісторыі і абірайце той самы цікавы рок-факт пра выпадковыя сустрэчы рок-музыкантаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. За выдатное досягнение гоноровых звания заслуженный мастер спорту удостоенный спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по вольной борьбе Магомед Хабиб Кадымагомедов. Магомед Хабиб – один из самых титулованных белорусских борцов вольного стиля опошних годов. У его активе сребра олимпийских гульню у Токио у ваговой категории до 74 килограммов. На европейском уровне спортсмен неодноразово поднимался на пьедестал гонору, стал чемпионом Европы у Риме у вазе до 79 килограммов. Тройчи запар завоевывал сребра континентального першинства. А кроме того, у его скарбонца бронза Кубка Свету. У красавіку гэтага года на чэмпіянаце Европы Магамед Хабіб Кадымагамедаў зноў пацвердзіў свой высокі клас, заваяваўшы срэбра ў вагавай катэгорыі да 79 кілаграмаў. На шляху да фіналу ён упэўнена перамог прадстаўнікоў паўночнай Македоніі, Грузіі і Азербайджана. Барец вольнага стыля нарадзіўся 26 мая 1994 года у Цумадзінскім раёне Дагестана. У барацьбу трапіў, можна сказаць, выпадкова. Ён вельмі любіў футбол, і калі пачуў ад таварышаў, што яны часта ганяюць мяч у сельскай спартыўнай школе, пайшоў туды. А там яму сустрэліся трэнеры па вольнай барацьбе, якія і прапанавалі яму заняцца популярным у гарах адзінаборствам. Магамед Хабібу тады было 7. Ён ужо жыў у райце.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што абдымкі карысныя для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Абдымкі зніжаюць стрэс, і гэта даказвае навука. Падчас аднаго з даследаванняў 404 чалавекі штодня на працягу 2 тыдняў расказвалі пра свае канфлікты, аб колькасці абдымкаў за дзень і пра станоўчыя і адмоўныя эмоцыі, якія яны зведалі. Сабраўшы разам вынікі, навукоўцы убачылі сувязь паміж абдымкамі і добрым настроем. Абняты ўдзельнікі заўважылі, што адчуваюць менш негатыву наконт канфліктаў і непрыемнасці, якія здараліся за дзень. Але зніжэнне стрэсу мае не толькі суб'ектыўнае, але і вымяраецца аб'ектыўным выражэннем, напрыклад, памяншэннем у крыві картызолу, гармону стрэсу. Больш за тое, абдымкі дабратворна ўплываюць і на сэрца. Ёсць нават даны эксперыменту, што гэты працэс можа змяншаць рызыку захворванняў. Паддоследныя спачатку 2 тыдні рабілі справаздачу аб штодзённай падтрымцы, якую атрымліваюць ад блізкіх, у тым ліку ў выглядзе дакрананняў і абдымкаў. Затым ім упрысквалі назальны спрэй з вірусамі, якія выклікаюць прастуду, ізалявалі і назіралі за сімптомамі. Навукоўцы заўважылі ахоўны эфект абдымкаў. Менш людзей, якія атрымлівалі шмат падтрымкі, у тым ліку тактыльнай, заразіліся вірусам. А ў тых, хто ўсё ж захварэў, сімптомы былі слабейшыя, чым у тых, хто атрымліваў мала падтрымкі ад блізкіх. Прычым падтрымка карысная не толькі для таго, каму яе аказваюць, але і для таго, хто яе дае. Прынамсі, пра гэта гавораць вынікі яшчэ аднаго эксперыменту. У ім удзельнічалі 20 пар. Мозг дзяўчыны сканіравалі, пакуль яе каханага чалавека білі токам. У тых удзельніц, хто падчас працэдуры трымаў свайго мужчыну за руку, назіралася менш актыўнасці ў міндалепадобным целе, якое рэгулюе гнеў і страх. І наадварот, больш у абласцях мозга, якія адказваюць за ўзнагароду і мацярынскія паводзіны. Усім нам патрэбныя абдымкі, і гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Ну шо там на дворе?
1: Навигатор. Сябры, вітаю, мяне зовут Василь Данілаў, раскажу вам, што там заўтра на дварэ. Будзем адзначаць сусветны дзень аховы прыроды. Часам жыццё непрадказальнае, як і прырода. Мінск плюс 18-20, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж. Прырода надзяліла нас двума вачыма, двума вушамі, але толькі адным языком, каб мы глядзелі і слухалі больш, чым казалі. Гродна плюс 22-24, воблачнасць, праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца. Прырода ніколі не спяшаецца, але заўсёды паспявае. Брэст плюс 19-21, пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Калі чалавек адзінокі, ён пачынае прыгляд

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор. Сябры, вітаю, мяне зовуць Васіль Данілаў, раскажу вам, што там заўтра на дварэ. Будзем адзначаць сусветны дзень аховы прыроды. Часам жыццё непрадказальнае, як і прырода. Мінск плюс 18-20, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж. Прырода надзяліла нас двума вачыма, двума вушамі, але толькі адным языком, каб мы глядзелі і слухалі больш, чым казалі. Гродна плюс 22-24, воблачнасць, праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца. Прырода ніколі не спяшаецца, але заўсёды паспявае. Брэст плюс 19-21, пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Калі чалавек адзінокі, ён пачынае прыглядацца да прыроды і любіць яе. Віцебск плюс 19-21, воблачнасць, праясненнямі, без істотных ападкаў. Нішто не адбываецца ў супярэчнасці з прыродай, толькі ў супярэчнасці з тым, што мы ведаем. Гомель плюс 20-22, воблачнасць, праясненнямі, кароткачасовы дождж. Тыя, хто здольныя дараваць сабе і прыняць сваю прыроду, сапраўды моцныя. Магілёў плюс 20-22, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж. Назірай уражліва за прыродай, і ты будзеш усё разумець нашмат лепш.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, і наш магутны як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Шотландскія піраты Алестом – самыя вясёлыя і незвычайныя прадстаўнікі сучаснага фолк-метала. Іх шалёныя гісторыі пра марскія падарожжы, ром і скарбы, падмагутныя гітарныя рыфы і акардэон зрабілі гурт любімцамі найбуйнейшых еўрапейскіх фэстаў. Мала хто ведае, што гэтыя суровыя піраты маюць вельмі незвычайны, абсурдны і смешны гастрольны транспарт. Замест брутальных байкаў або раскошных лімузінаў музыканты купілі і цалкам обновили машину для продажу мороженого, классичный Ice Cream Truck 80-х годов. Яны усталявали туды магутный гук, размалявали кузов и теперь регулярно выкрестовывают гэты фургон, каб эффектно заезжать прямо на территорию рок-фестивалев, шоковать аховников и бесплатно раздавать фанатам лед и коктейли прямо с окна у машины. Слухаем их звышпатриотичный и магутный пиратский боевик Alastom – Killhart.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што абдымкі карысныя для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Абдымкі зніжаюць стрэс, і гэта даказвае навука. Падчас аднаго з даследаванняў 404 чалавекі штодня на працягу 2 тыдняў расказвалі пра свае канфлікты, аб колькасці абдымкаў за дзень і пра станоўчыя і адмоўныя эмоцыі, якія яны зведалі. Сабраўшы разам вынікі, навукоўцы убачылі сувязь паміж абдымкамі і добрым настроем. Абнятыя ўдзельнікі заўважылі, што адчуваюць менш негатыву наконт канфліктаў і непрыемнасцей, якія здараліся за дзень. Але зніжэнне стрэсу мае не толькі суб'ектыўнае, але і вымяраецца аб'ектыўным выражэннем, напрыклад, памяншэннем у крыві картызолу, гармону стрэсу. Больш за тое, абдымкі дабратворна ўплываюць і на сэрца. Ёсць нават даныя эксперыменту, што гэты працэс можа змяншаць рызыку захворванняў. Паддоследныя спачатку 2 тыдні рабілі справаздачу аб штодзённай падтрымцы, якую атрымліваюць ад блізкіх, у тым ліку ў выглядзе дакрананняў і абдымкаў. Затым ім упрысквалі назальны спрэй з вірусамі, якія выклікаюць прастуду, ізалявалі і назіралі за сімптомамі. Навукоўцы заўважылі ахоўны эфект абдымкаў. Менш людзей, якія атрымлівалі шмат падтрымкі, у тым ліку тактыльнай, заразіліся вірусам. А ў тых, хто ўсё ж захварэў, сімптомы былі слабейшыя, чым тых, хто атрымліваў мала падтрымкі ад блізкіх. Прычым падтрымка карысная не толькі для таго, каму яе аказваюць, але і для таго, хто яе дае. Прынамсі, пра гэта гавораць вынікі яшчэ аднаго эксперыменту. У ім удзельнічалі 20 пар. Мозг дзяўчыны сканіравалі, пакуль яе каханага чалавека білі токам. У тых удзельніц, хто падчас працэдуры трымаў свайго мужчыну за руку, назіралася менш актыўнасці ў міндалепадобным целе, якое рэгулюе гнеў і страх. І наадварот, больш у абласцях мозга, якія адказваюць за ўзнагароду і мацярынскія паводзіны. Усім нам патрэбныя абдымкі, і гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт «Металіка» – галоўная рухаючая сіла і абсалютны кароль сусветнага трэш-метала. Іх альбомы разышліся мільённымі тыражамі, а магутныя стадыённыя шоу збіраюць аншлагі па ўсім свеце ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Але мала хто ведае, што іх самая знакамітая і праніклівая балада «Nothing Else Matters» першапачаткова наогул не прызначалася для чужых вушэй. Фронтмен Джеймс Хэтфілд напісаў гэты твор у 90-м годзе у поўнай адзіноце ў сваім гасцінічным нумары падчас гастроляў. Гэта быў вельмі асабісты ліст у музычнай форме, прысвечаны яго тагачаснай дзяўчыне. Хэтфілд лічыў гэтую песню занадта мяккай, інтымнай і зусім не ў стылі «Металікі», таму катэгарычна адмаўляўся паказваць яе калегам. Толькі праз год іх барабаншчык выпадкова пачуў чарнавы запіс на касеце і літаральна прымусіў Джеймса запісаць трэк для чорнага альбома, які ў выніку стаў галоўным хітом у кар'еры гурта. Слухаем гэтую геніяльную і шчырую рок-баладу. «Металіка» – «Nothing Else Matters».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Выход нового альбома Iron Maiden — это завсёды падзея. И на этот раз я пришлось чакать даўжэй за всю историю гурта. Чакалі целых 5 годов. Дату выхода пластинки «The Book of Souls» отклали по объективных причинах. Хвороба вокалиста Бруса Дикінсона. Але, як высветлілася, Iron Maiden не спыніць нават раку. Брус ачуняў, и альбом убачыў свет. Усім добрага вечара, с вами Василь Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Праца пачынаецца не са звыклага хуткаснага галопу, а з густой, амаль кінематаграфічнай інтрыгі. Нізкі гук клавіш задае тон усяму вандраванню. Гэта гук старажытнай пыльнай бібліятэкі, дзе захоўваецца тая самая кніга душ. Тэкст апавядае пра вар'ята навукоўца, які кінуў выклік самой смерці, але музычны трэк працуе як увертюра да 9-хвіліннага эпасу. Ён зацягвае ў свае цёмныя воды павольна, але няўхільна. Калі ўступаюць цяжкія рыфы гітар, становіцца зразумела. Iron Maiden вярнуліся не проста для таго, каб праехаць у па стадыёнах свету са старым багажом.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Па сутнасці, пра кожную кампазіцыю можна казаць вельмі шмат, што магчыма не зусім слушна для радыэфіру. The Book of Souls – гэта велізарнае, вытанчанае і складанае музычнае палатно, вытканае мноствам асобных нітак, якія праймаюць абсалютна ўсю гісторыю Iron Maiden і акуратна, якое прыносіць новыя фібры. Альбом раскрывае свой багаты купаж з кожным праслухоўваннем усё шырэй і шырэй. Трэба толькі зусім крыху назапасіцца цярпення. Ніводная сапраўдная прыхільніка не пакідаюць абы якумі ні адна жамчужын альбома, напрыклад, The Red and the Black Харрыса, якая падпяваецца тысячамі і тысячамі галасоў на канцэртах да гэтага часу.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-альбом на радио столица.
4: Задавайте пытанне, а ці маглі Iron Maiden выдаць альбом, як кажуць, класіфікацыі так сабе, не мае сэнсу. Аднак, калі ў сярэдзіне чэрвеня былі абвешчаныя даты рэліза, трэк-ліст і вокладка, з'явіліся нагоды задумацца і здзівіцца, і нават захапіцца яшчэ б упершыню ў гісторыі гурта падвойны студыйны альбом. У дадатак самы доўгі на 92 з лішнім хвіліны. До ўсяго іншага альбом, які змяшчае самую працяглую гісторыю калектыву 18-хвілінную кампазіцыю «The Autos» не басіста Стыва Харрысона, як можна было б усляпую выказаць здагадку, а аднасобна напісанае Брусам Дікінсонам.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Новы трэк «Everything I Ever Saw» займае пачэснае месца на аднайменным альбоме панк-рок гурта з Пенсільваніі «The Menzingers», рэліз якога адбыўся ў пятніцу 17 ліпеня. Гітарыст і вакаліст групы Грэг Бернард падзяліўся наступнымі думкамі. Альбом аб тым, як важна жыць цяперашнім, асабліва ў пераломныя моманты жыцця. «Everything I Ever Saw» перагукаецца з усімі астатнімі песнямі пласцінкі і кажа, што трэба быць тут і цяпер, побач з тымі, хто ў табе мае патрэбу. Слухаем прэм'еру і прасякаемся энергіяй.

0: сур'ёзная побач.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага сваім жыцця, вашыя ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Калі гараджане ўзгадваюць аб тым, што трэба сеяць агарод, звычайны жыхары сельскай мясцовасці ўжо даўно завершылі гэта работы, старанна высадзіўшы ўсё неабходнае. Моя персона заўсёды спрабуе, і галоўнае неяк жа атрымліваецца, ускочыць у апошні вагон гэтага вітамінага цягніка. Ну, а хто ж не хоча хоць летам з'есці агурочак ці бульбінку, вырашчаную без розных там дабавак некарысных. Ну, каб было ідэальна, натуральна. Такім, як я, звычайна дапамагае рынак, дзе можна купіць усё, што заўгодна, і рассаду таксама. І галоўнае, што нават калі ты збіраешся высадзіць толькі некалькі кустоў агуркоў, памідору, усё роўна падчас працэса вандроўкі накідваецца такая апантанасць, што потым даводзіцца немала часу правесці за складаннем пасла, што куды высадзіць, ці сябруюць агуркі з салатай, цыбулі з кабачкамі. Да гэта 10 у маю мяне спатрэбіўся цэлы вечар і палова начы. Але я ўсё распланавала, раскрэсліла, а вы зараз высвятляецца, што агуркі, якія яна была, нейкія дзікія, калючыя і несмачныя, а кабачкі чамусьці нагадваюць недаробленую дыню, праўда, на смак невядома, бо гэтыя супер-мега-плады ападаюць, як толькі да іх набліжаешся. Неяк убачыла жанчыну, што прадала мне гэтыя багацці. Пытаюся, а што гэта ў вас за гатункі такія незразумелыя? Экзатычныя ці што? А яна мне адказвае, ай, ты моя дарагая, ну якія гатункі? Яшчэ моя маці так рабіла. О, вырас у мяне кабачок, я яго хоп на насенне, гарбуз таксама, і потым на рассаду, а рассаду гэтую прадаю. Можа, дзе што змяшалася, ўсё ж такі і вочы не моцна бачыць. Але ж вы казалі, спрабую неяк дапытацца, на што ж людзей падманваць. А дама мне, ой, я ж старая, ўжо не памятаю, што там казала каму. На такой аптымістычнай ноце літаральна апусціліся рукі да гародных работ. І ўсё неабходнае для кансервавання было вырашана набыць у знаёмых. А выснова якая? Перш чым заводзіць гародныя работы, як кажуць, вывучыце спачатку тэорыю. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.